0: Estamos acomodando, Alfonso.
1: A ver si entre Manolo Monge y Ana Gandón me aclaraban una cosa. Se fue cierto que a Núñez Feixó y ofreceran ser o candidato número un por a esquerda galega en Ourense. Pero claro, fui o primeiro en chegar aquí e como pasa das mesas electorales, como Ana Gandón non pudo vir, dixo, bueno, pois tú ocupas a mesa. Como electoral. E estou aquí encantado de presentar o meu amigo desde hai moitos anos, Manolo Monge. Eu creo que a maioría dos que estades aquí xa o conocedes. Non naceu en Galicia, pero é un galego. Empezou a militar en partidos españois, pero é un nacionalista de pro. A súa vida é unha vida de loitador, de actividade, pasando por todos os aspectos. Foi xa a esquerda galega, despois foi concelleiro do Bloque. Bueno, a súa trayectoria é moi amplia e digo, é sempre de loitador incansable. Este non é o primeiro libro, nin é o segundo, nin é o terceiro dos que fai

0: galega, despois foi concelleiro do Bloque. Bueno, a súa trayectoria é moi amplia e digo, é sempre de loitador incansable. Este non é o primeiro libro, nin é o segundo, nin é o terceiro dos que fai discutir. Podemos lanzar ideas, podemos hasta lanzar proclamas, porque este é un libro de combate. Manolo, ademais, algúns facemos tamén libros máis ou menos de combate, pero se cadra non o dicimos. Manolo sí que o di. Manolo é un libro de combate que saca para dar unha batalla política, eminentemente. E Feijó, eu creo que a persona, desde os seus comezos en política, que ten, por así decirlo, máis aristas. Non só aristas, que lle foron botando unha patina que eu estou alucinado como logrou mantela. Algo de xornalismo conozo. Feijó era odiado cando nomearon xa dos primeiros cargos. Odiado por xente do PP. Baltar non podía velo. Cando nomearon vicepresidente, eu preguntei a Baltar dun xantar, e preguntei-lle, e quen é este Feijó? E díxome, vai aos Peares e pregunta por o seu tío. Eu dixenlle, pero quen era o seu tío? Ah, ti eres xornalista. Así que, en vez de ir directamente a Chantada, baste por os Peares e preguntas aos teus amigos que te salí, e senón, pregúntale ao teu pai cando chegas a Chantada. Bueno, non vou dicir quen era o seu tío. Os poucos días xantei con outros dous conselleiros do PP en Santiago. Preguntei o mismo, que é este señor? Este señor privatizador que empezara aquí do Hospital de Vigo, privatizando, verdad? Xa, nadie se acorda deso, nin lle sacan nadie. Despois foi a Correos a privatizar. Moitos dos altos cargos que meteu il en Correos se fixeron con empresas a costa de Correos para facerlle a competencia. Hai quen di que aí hai algo máis. Eu non podo dicirlo, se cadra monje sabe máis. Bueno, pois estes dous conselleiros cos que xantei dixéronme, Alfonsiño, estas personas é pa tirlles medo. E dixen, vos que estuvestes cos franquistas, que estuvestes con tal, estes viñan os dous do UCD. É pa tirlles medo. E onde les dixome, mira, esta xente non é que sea inmoral. Esta xente é completamente amoral. Eu creo que esta definición, anos despois, é a máis acaída e creo que incide, en certo xeito, monje nesta definición. Monje, eu non estou de acordo dunha cousa que di do libro e non estou de acordo con ele. Monje di que Feijó é capaz de dicir hoxe unha cousa e mañá outra. Non, monje. Feijó é capaz de dicir agora unha cousa e o minuto seguinte a contraria. E iso, ademais, ti demostro e aquí do libro moi ben documentado. Bueno, como ademais monje ten apuro que ten que coller o tren, eu non tiña nada preparado e seguro que despois vai haber un coloquio moi interesante, por doulle a palabra a Manuel Monje. E moitas gracias.
1: Bueno, daquela comezo dando as gracias en primer lugar a todas e a todas. Non é normal unha asistencia tan numerosa en pleno mes de xullo con tan poca propaganda oficial, ¿no? Entón, isto demostra que ás veces os temas interesan a moita xente, o que pasa que, claro, non se propagan e non se difunde. Bueno, e en segundo lugar, unha reivindicación, hai que ampliar local, Hai que ampliar local.
2: Hai que sacar o libro, cando teñamos
1: por outra dereita, xa se terá. Hai que ampliar local. Ten previsto isto. Bueno, imos co título do libro. O do título son as cousas máis difíciles de facer. Eu tardo moitísimo en coller o título porque penso que unha vez que tens o título o resto xa va seguido, pero o título é verdad. Bueno, entón, hai un ano cando marchou Feijó a Madrid, fixe un artigo en Nos Diario que titulaba O farsante de Feijó. E digo, bueno, pues para que vamos a andar dando vueltas a buscar outro libro, outro título, pues.

biografía de un farsante. E debaixo, pues, vedes que va entre paréntesis unha explicación non autorizada. Claro, isto é importante, porque hai outras biografías que son as oficiais ou autorizadas. Nunha delas, sabedes que a Fixo Barreiro Rivas, a biografía, a propósito de Feixóo, bueno, nas presentacións indica un pouco de que vai, ¿no? Si es oficial o no. Bueno, pues a presentación esa, de ese libro, pues estaba Alfonso Rueda y estaba también Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Coño, pues claro, é o mismo que cuando Feixóo gaña a Xunta, dalle unha aperta ali, monumental, unha aperta na Praza Baroiro, era este, a foto famosa da aperta de Feixóo. A primeira aperta a Ignacio Sánchez Galán. Isto indica por onde van os tiros. De que vai Feixóo? A que sirve? Pues sirve a este, a Ignacio Sánchez Galán, as eléctricas, ao capital, por eso están aí. Hai xente que son moi ricos, como Trump, e defenden o seu, porque son... Pero hai outros que non son ricos, pero tamén defenden o capital. A miña muller dice, pero coño, con estos títulos, como van a poñer os libros nos capartas de librerías, non? Biografía de un farsante, pero coño, es que claro, como non podes poñerlo. Pero es que o anterior deste era o perverso gobierno de Feijóo. Bueno.